چائے اور ناشتہ لینے کے بعد رتنیش آرام کرنے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ سفر کی گہری تھکان اسے نیند میں جانے کے لیے ویوش کر رہی تھی، اور ادھر آنند پرکاش اور ان کی دھرم پتنی کسم دیوی آپس میں بات کرتے ہوئے رتنیش کے بارے میں نہ جانے کتنے سچے اور نہ جانے کتنے کپول کلپت قیاس لگا رہے تھے، کیونکہ اس طرح اچانک بغیر کسی پور سوچنا کے پتنی اور بچوں کے بغیر رتنیش کا آنا دونوں پتی پتنی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، یہ تو رتنیش کی نیند پوری ہونے کے پشچات ہی پتا چلے گی۔ شام ہو چلی تھی لیکن رتنیش ابھی تک سو رہا تھا۔ کسم دیوی دو کپ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے آنند پرکاش نے کسم دیوی سے کہا، رتنیش کو بھی بلا لو، ساتھ میں چائے پئیں گے، وہ تو ابھی تک سو رہا ہے۔ کسم دیوی نے کہا، تو اس کو نیند سے جگانا تھا، کب تک سوئے گا؟ آنند پرکاش نے کہا، میں کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں گئی تھی، وہ گہری نیند میں تھا، اس لیے میں نے اسے جگانا اچت نہیں سمجھا۔ کسم دیوی نے کہا، اچھا یہ مہاشے کسی سلطنت کے سلطان ہیں کیا کہ جہاں پناہ کی نیند میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا؟ تھوڑے غصے میں منمناتے ہوئے آنند پرکاش نے اپنی دھرم پتنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے واقعی بچوں کو بہت سر چڑھا رکھا ہے، اس کیتن کو بھی دیکھو، چار پانچ دن ہو گئے ہیں، اسم میں کون سی جگہ ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب یہ دونوں بھائی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں جن کے پل پل کا خیال رکھنے کی چنتا میں ہم بے وجہ گھلتے رہیں۔ کسم دیوی نے مسکرا کر اپنے پتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کسم دیوی کی مسکان سے آنند پرکاش اور بھی بری طرح جل کر رہ گئے۔ دونوں 11 بجے تک رتنیش کے جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار تھک ہار کر پرکاش اور کسم دیوی نے بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے کا نشچے کیا۔ اب یہ ملاقات صبح ہی ہوگی۔ رتنیش کو آئے، آج دوسرا دن تھا، سفر کی تھکان پوری طرح اتر چکی تھی۔ کھانا کھانے کے پشچات رتنیش باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تیار ہو کر اس نے اپنے پتا سے کہا، میں ذرا بترا انکل کے گھر جا رہا ہوں، ویسے بھی دیپک سے ملے پورے 2 برس ہو گئے ہیں، یدی تھوڑی دیر ہو جائے تو چنتا مت کرنا۔ اچھا، کل سے ہم دونوں تم سے بات کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہارے پاس ہم لوگوں سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اب بترا اور دیپک تمہارے لیے ہم سے بھی زیادہ ضروری ہو گئے ہیں۔ اپنے بچپن کے پرم متر برج موہن بترا اور ان کے پتر دیپک پر اپنی کھینچ نکالتے ہوئے آنند پرکاش نے غصے سے رتنیش سے کہا۔ پتا اور پتر میں بات آگے نہ بڑھے اس درشٹی سے کسم دیوی نے رتنیش سے کہا، کل سے تو برابر بات نہیں کر رہا ہے، اس لیے ان کو چنتا ہے کہ کہیں اونتکا اور تیرے بیچ کوئی انبن تو نہیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کرودھ میں تو اچانک ہی یہاں آ گیا ہے۔ اب بس تو ہماری چنتا اور شنکا کا سمادھان کر دے۔ اور اتنا کہہ کر کسم دیوی چپ ہو گئی۔ ارے ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کے بیچ کوئی انبن نہیں ہے، وہ تو تھکان کی وجہ سے میں آپ دونوں سے بات نہیں کر پایا، آپ دونوں بے وجہ اپنے سر پر تناؤ لے کر گھوم رہے ہیں۔ اور اتنا کہہ کر بنگلے سے کار نکال کر رتنیش اپنے متر دیپک سے ملنے نکل گیا۔ اس لڑکے کے من میں کیا چلتا رہتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کسم دیوی کو دیکھ کر آنند پرکاش بڑبڑائے۔ بچپن سے ہی پرکرتی پریمی اور بھاوک ہردے رتنیش وگت 8 ورشوں سے امریکہ کے فلاڈیلفیا یونیورسٹی میں فزکس کے سہایک پروفیسر ایوم نیوکلیئر سائنٹسٹ کے روپ میں کاریرت تھے۔ نیسرگک روپ سے بےحد پرتیبھاشالی رتنیش نے اپنے وشے کے اترکت پریاورن انجینئرنگ کی ودھیوت ڈگری نہ لیتے ہوئے بھی اس وشے کا گہن ادھین کیا ہے۔ امریکہ کی کئی پریوجناؤں میں ایک سلاحکار کے روپ میں اس نے اچھی خاصی پرتشٹھا ارجت کی۔ ارجا کے ویکلپک سروت، پارستھتکی اسنتولن اور پرکرتی سے جڑے کئی وشیوں پر اس کے سینکڑوں شوت پتر جاری ہوئے جن کی بےحد پرشنسا ہوئی۔ بھاری بھرکم سیلری پیکیج اور سرو سویدھا یکت جیون شیلی ہونے کے باوجود اس کا دل دماغ اپنے دیش بھارت میں ہی رما رہا۔ ساماجک اور پاریوارک دباؤں کی وجہ سے وہ بے من سے امریکہ میں اپنے کاریوں میں ویست رہا، لیکن وگت 2-3 سالوں میں امریکہ میں بڑھتی ہوئی نسلی بےحد بھاؤ کی گھٹنائیں اور کورونا مہاماری میں امریکی پرشاسن کی گھنگھور وفلتاؤں نے رتنیش کا امریکہ سے موہ بھنگ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس بار اس کے بھارت آنے کی وجہ ایک ماتر ہمیشہ کے لیے بھارت میں رہ کر صرف اپنے دیش کے لیے ہی کاری کرنے کی ہے۔ اب وہ اپنے کاری میں کتنا سفل اور کتنی اسفلتاؤں کا سامنا کرے گا، یہ تو وقت کی مٹھیوں میں قید ہے، کنتو فی الحال تو رتنیش اپنے مضبوط ارادوں کے لیے درڑ سنکلپت ہے۔ شام کو بترا صاحب اور دیپک سے مل کر لوٹتے ہوئے رتنیش اپنے ساتھ بہت ساری سبزیاں اور پھل بھی لے کر آ گیا تھا۔ کار کو بنگلے میں پارک کر سبزیاں اور پھل کار سے نکال کر وہ بنگلے کے بھیتر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے وشال صوفے پر آنند پرکاش بیٹھے ہوئے تھے۔ رتنیش کو دیکھتے ہوئے بولے، آ گئے برخوردار؟ ہاں، رتنیش نے سبزیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے شانتی سے کہا۔ اور کیا کچھ بول رہا تھا بترا میرے بارے میں؟ آنند پرکاش نے جگیاشا

فرمائشی فلمی گیتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور سروں کی یہ محفل یوں ہی سجتی رہے، پرانے گیتوں کی مٹھاس ہو یا نئے نغموں کی تازگی، سنگیت ہر دور میں دلوں کو جوڑتا ہے اور یہ کاریکرم من بھاون بھی آپ کے اور ہمارے دلوں کو جوڑتا ہے۔ لیتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت، جسے ہم نے لیا ہے پھول اور کانٹے فلم سے، آواز الکا یاگنک کی ہے اور کمار سانو کی، سمیر کے بول ہیں، ندیم شفن کا سنگیت ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ سب بڑواہ سے پروین شیمالی، مینا شیمالی، آدتیہ ادیتی شیوانی اور مینو راج شیمالی، ہریدوار سے تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، مہراج جہاں، کھنڈوا سے رمیش پنچولی، بینو دیوی پنچولی، پرکاش ارملا، دیپک، دیپیکا، نندنی، نکھل اور گورانج پنچولی۔ اسی گیت کو پسند کرتے ہیں دور سے انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کرنال، کیتن اور سمست بامنیا پریوار۔ ان دور سے کرشنویر رائکوار، نتن رائکوار، مہیش، سریتا، اہلیا بائی رائکوار، پونے سے مہیش ہزارے، منتاشو ہزارے، آدتیہ ہزارے اور سمست پریوار کے سدسیہ گن۔ اسی گیت کو پسند کیا ہے جے ہند ریڈیو شوتا سنگھ سے عثمان شیخ فوجی، سائرہ بانو شیخ، دستگیر فیض نبی، شاکر اسلام نبی، بابا شیخ، کرشمہ شیخ، سمر، ثانیہ، شکیل پٹھان، بسم اللہ بھی شیخ، قدر شیخ، آنی نیلوفر، ہپر سوگا، ناندیڑ ہون سے اس گیت کو سننا چاہتے ہیں تو لیجئے سنیے اپنی پسند کا یہ اگلا گیت۔